0: Bene yɛrɛ bɛ sa bɛ n ne ka o jo bɛ bɔ ka kurubi kɛ nzu kɛ
1: kurubi kɛ nin yi ka o nja o ni sɔn lajɛ an ka bonya nin dɛrɛ o y'a ka kurubi nin maa si ka se bɔ nin dɛrɛ nja lɔ jo bɛ e fi an ka ji n'a fa fite ni ye ci kɛ ca ale hedi bie ma sɔn ko kɛ a yo se y'a diya a kasi n ka ye wasi ase ji an ka bɔ hun ko bɛ taa ko n'a nin dɛrɛ sɔn ci a ma ja di kurubi
0: a sa yo mɔn ne i ko to a nɔ ye
1: i ko de yɛ kɔ don dɔ
0: i to a nɔ dɔn ma don wa
1: a ni mura ha i ko de yɛ kɔ ne fɔ ko se nja ma kurubi kɛ a gina fiɲɛ n'a y'a ɲa ne
0: yiri bɔ ni ti mɔ ne b'a ye a mɔri kɔ
1: ne y'a mɔ kɔ ma tabi ko
0: si bɛ jɔ kɔdamɛ sugu
1: ni sugu ɲɛ ɲɛ dɛ ne fa wɔsɔ pip a fɔ de n wɔri ko jaa ne sunsun fa wɔsɔ pip alɔsi kufa siɲɛ n kɔ kɛlɛ ka kufa tɔgɔ sugu sugu kurubi in kɛnɛ y'i la ɲini bɛ yafa y'o ɲɛ kɔ kɔnɛ n kɛ ti ka gbandaali wɔ hali o y'a mɔ kebiri ni weni i bɛ gbandaali
0: dɛ wɔ kurubi in kɛnɛ n tɔ a si bɛ bɛrɛ bɛ n na ɲɔgɔn cɛ yɛ ni ci sa yɛ kɔ kurubi in sunɛ ɲɛ an mi cɛri kikan ne ti gbin bin dama kurubi nɔ a kɛ bɛrɛ la yen i koro y'o sa yaari n'a kɛ hali y'o y'a i den sɔɔ wa n y'a tɔgɔ mɔ sumu ni mun da fɔ bi ba ni sugu tɔgɔ su i yan ne ti se koro y'o sa fifiyɛ na wa sugu fa ma ye tɔ ne ka yɛ bisa weere yɛ na fɛn bɛ mɛ yan nɔ yɛ bisa mara mi b'a cɛ ka n ma b'a ti kan na bu koro fɛ sɔ na fɔ kɔ aw fɔ biya ma wuru a wuru ne ka yɛ su fɛ dɔ lɛ ne yɛ su na fɛn ma nɔnɔ ne ko aw fɔ biya kura nɔnɔ tɔ n kɔni an bɛrɛ la aw fɔ biya mɛ yan nɔ kɛ ko baara yɛ miɛ ni ne fa miɛ yɛ kuru wa ɲuman i lɛ o sunna yɛ kɔ jɔn su dɛ ti.
2: Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di gema. Songo, songo di g